0: זה נכון, כי קודם כל לאף אחד אין אינטרס לחזור למלחמה מלאה, לאף אחד מהצדדים, ותמונת המצב הנוכחית מצד שני היא קשה, היא קשה בעיקר לאיראנים, כמובן גם למפרציות, והסיפור של המרכזי בכל העסק הזה זה כמובן הקרב על הורמוז, הסיפור של הפתיחה של המצר. אני לא בטוח שזה יישאר רק בגדר של מלחמת התשה אם האמריקאים לא הצליחו להביא לזה שהמצר ייפתח למחליות והאוניות של של המפרציות, אבל עדיין כן, לאף אחד אין אינטרס להרחיב את זה חזרה למלחמה המלאה, אלא אם האיראנים יעשו איזשהו צעד מרחיק לכת, בין אם זה משהו בתחום הגרעין או בין אם זה משהו בתחום נגיד חלילה לראות אלינו, וזה עשוי להימשך באמת זמן רב.
1: אבל כשאדם מסתכל באמת על המצב הקיים ואנחנו רואים באמת את הפערים, המילה גדולים זה אפילו לא מתאר את המצב, מה יכול להיות משהו שהוא יהיה לפחות, אתה יודע, טוב עבור טראמפ, שכן יקבל אותו? הרי רואים שהאיש מתוסכל מיום ליום, הוא מכנה אותם בכל הזדמנות אפשרית בצורה הכי קשה, מה באמת יכול לגרום לו לפחות להיראות קצת רגוע? מה הם יכולים לתת האיראנים?
0: האיראנים יכולים לסגור את המלחמה מחר אם הם ירצו, בהיבט של כמובן הגרעין והורמוז, אלה שני הדברים המהותיים, פתיחה של הורמוז ובסוגיה של הגרעין שהלכו לכיוון הזה, זה בדיוק מה שהיה MOU, מזכר ההבנות, שנתן לכאורה את הבסיס לזה, אבל מי שחתם על ההסכם זה הצד המדיני האיראני, בעיקר שר החוץ הרקשי שעמד מאחוריו, והצד של משמרות המהפכה לא כל כך קיבל את זה. זה ראינו, הם אלה שבעצם הפרו אותו בסיפור של הורמוז. איראן יכולה לתת, איראן יכולה לציין את המלחמה מחר, אם תרצה, אבל הם לא שם, הם לא שם בכלל, הם לא מוכנים לוותר גם כמובן הורמוז וגם בסוגיית הגרעין על פניו, ולכן כאילו אין מוצא. תמונת המצב היא דדלוק.
1: אז רגע, אז אני אשאל אותך בצורה אחרת. מה ששמענו אתמול, הדיווח של ברק רביד, על זה שטראמפ בעצם מבקש מנתניהו, דורש מישראל לסגת גם מסוריה וגם מלבנון, זה משהו לדעתך שטראמפ מתכוון לתת לאיראנים כדי להביא אותם לשולחן המסע ומתן בסוף, ולהגיד להם, הנה נתתי, עכשיו זה תורכם?
0: א', הדיווח לטעמי לא היה מדויק, אני אקרא לזה ככה, אני מכיר דברים קצת אחרים, אני תכף אספר. דבר שני, לא, אין קשר. מדובר בשתי זירות אחרות שטראמפ בהן מתכוון לקדם הפשרה, הסכמים אם תרצה. לפי מה שאני יודע, מה שהיה בשיחות, קודם כל בסוגיית לבנון, זה אך ורק מה שקשור להסכם המסגרת שנחתם עם לבנון, כלומר,
1: לפיילוט.
0: הנסיגה מהפיילוט, משני אזורי הפיילוט, אזורי הניסוי, okay. ולגבי סוריה, יש לחץ של השארה, גם דרך מדינות אירופיות, גם מול ארצות הברית, לכך שישראל תיסוג מהאזורים שבהם היא נמצאת בתוך סוריה. והכוונה היא, מבחינתו של טראמפ, מכיוון שאנחנו נמצאים בדדלוק באיראן, לנסות להתקדם בחזיתות האחרות, שזה לבנון שבה יש התקדמות, לא מעטה, וגם הכיוון הסורי, להפשרה באזור, לרשום על עצמו עוד סיום של מלחמה או סכסוך, אם תרצה, וזה פחות קשור לעניין האיראני. יכול להיות שזה יסייע, אני בספק, כי כל התקדמות בסוגיית לבנון היא לא טובה לאיראן, כי ההתקדמות משמעה שם פגיעה או לפחות דרישה מחיזבאללה להתפרק מהנשק, למרות שכולנו יודעים שכרגע אין מי שיעשה את זה באמת.
2: אתמול בערב פורסם שנתניהו מתעתד להגיע לארצות הברית, לוושינגטון בסוף השבוע, ביום שבת, ולהיפגש אולי בשלהי הטקס של
0: הלוויה
2: של לנסי קראם הרפובליקאי, גם עם טראמפ. אתה יודע מה על הפרק, האם הדבר כבר תואם עם הבית הלבן, מה הסוגיות ואיך הדינמיקה, שאנחנו יודעים שלפחות בתקופה האחרונה הייתה מאוד מתוחה בין שני האישים, אמורה להיות? או מצוקה שתהיה?
0: הפגישה הייתה באוויר כבר הרבה זמן עוד לפני מותו של לנסי קראם. הייתה שם, היו דיבורים על זה, היא כמעט יצאה לפועל לפני שבוע, בסופו של דבר זה נדחה. הכוונה בעיקר של נתניהו לבוא ולהציב את הדברים מבחינתו, הוא רצה לעשות אותה אחרי שנחתם ה-MOU, הסכם הסכם המזכר ההבנות, כדי לבוא ולהציג את העמדה הישראלית באופן לא רק בשיחת טלפון, ולא רק בשיחות בין האנשי המקצוע או השרים, אלא הוא אישית מול טראמפ, כי הוא רואה חשיבות רבה לזה שבמפגשים שלו, שהוא חושב, וניסיון העבר מלמד שזה נכון, שלאחר המפגשים האישיים הדברים היו מבחינתה של ישראל הרבה יותר טובים. ה-MOU, כזכור, כידוע, לא בדיוק מתקיים, ולכן זה פחות דחוף, ואם זה נתניהו רוצה להגיע לשם, אולי כדי להגיע ולהשיג משהו לפני הבחירות בישראל. זה הדבר החשוב מאוד מבחינתו, להצליח להגיע לאיזושהי התקדמות. אני לא יודע להגיד אולי זה בכיוון הסעודי, אף שאנחנו מבינים שזה לא יקרה לפני הבחירות, אולי בכיוון הלבנוני-סורי, אבל זו המטרה של נתניהו. האם זה יקרה? אני לא בטוח. ממה שאני הבנתי אתמול, אין עדיין שום סיכום על פגישה, כן אמורה להיות יציאה של נתניהו ללוויה, אין עדיין סיכום על פגישה, יכול להיות שזה יהיה משהו לא גדול במיוחד, לא ארוך במיוחד, אבל מי יודע, בוא נראה, אנחנו מחכים לשמוע.
1: תראה, אני רוצה לשאול אותך, כי בכל זאת אנחנו גם שומעים את זה, שבסוף, ואתה בטח מכיר את זה, בעיקר טענות של האופוזיציה, שיש איזושהי התכווננות במערכת הפוליטית, שמתישהו תהיה המלחמה הזאת, תפרוץ המלחמה שוב נגד איראן, וזה יקרה דווקא סמוך לבחירות או משהו כזה. יש איזה באמת דיבור כזה, או שזה כולה...
0: אני לא חושב שזה בידיים של נתניהו, בוא נאמר שהם צודקים, בוא נאמר שנתניהו רוצה איזשהו מלחמה ככה לפני הבחירות, כדי, הטענה הקיצונית יותר אומרת כדי שהבחירות יידחו, הטענה הפחות קיצונית אומרת כדי שנתניהו במצב מלחמה, כדי זה יעזור לו אלקטורלית. א', אני לא חושב שזה נכון ושזה נכון. כלומר, מצב מלחמה לא טוב לנתניהו. כרגע, בשלב הזה, אנחנו עוד מעט שלוש שנים במלחמה לישראל, לישראלים, איך לומר את זה בעדינות, די נמאס. כולנו בלחץ ובמתח, ושלא לדבר על המילואימניקים וכולי. לא, אני לא חושב שזה טוב לנתניהו. והדבר השני, אני לא חושב שבגזרה האיראנית אנחנו אלה שיכולים לעשות משהו, לעורר מלחמה או לסגור את המלחמה. הטיקט הזה נמצא בידיים של טראמפ לבדו. פה בהקשר הזה אנחנו רק, איך נקרא לזה, נשמחים.
2: טוב, דני, אני רוצה לשאול אותך שאלה האחרונה, גם לגבי דיווח שהיה אתמול, אם אני לא טועה, זה היה בוויינט, לגבי מבצע השפעה של ישראל, על מישהו מהמפלגה הרפובליקנית, באשר לשכנוע הצעירים הרפובליקנים, נגד ה-MOU שהזכרת עכשיו, כל הנושא של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, בלי להיות בעצם נגד העניין הזה, ואנחנו עדיין לא שמענו כמובן עד עכשיו לפחות, את התגובה של הבית הלבן של טראמפ עצמו, כמו בעניין הזה, עד כמה הדבר הזה עשוי, עלול לסבך את הקשרים בין שני האישים לקראת הפגישה אולי שתתקיים ביניהם בשבת?
0: אני לא יודע, אני לא בטוח שזה כזה משפיע. אגב, הם בין היתר קידמו את המכתב הפתוח שאני כתבתי בעיתון לטראמפ, שהיה מכתב שעשה שם לא מעט רעש, אבל אני לא בטוח שזה נושא שהוא כזה חשוב מבחינתו של טראמפ, מהסיבה הפשוטה שהוא לא הולך לבחירות אחר כך, הוא לא צריך לרוץ לשום מקום, וכן, זה השפיע עליו לחץ. ישראל עשתה, אני לא יודע כמה דיווח נכון, אני מניח שיש בו משהו בוודאי, ישראל ניסתה בוודאי להשפיע על טראמפ, זה לא רק בהקשר של ה-MOU, זה בכלל בהקשרים נוספים שקשורים גם לאיראן, גם לעזה, גם לזירות האחרות, כדי שטראמפ יחזור מבחינת ישראל לדברים שהוא הבטיח, שהוא קידם קודם לכן, כי הוא קצת התרחק מהם, בעיקר בהשפעה של ג'י די ונס וויטקוף קושנר, אבל זה קיים. אני יכול להגיד שמבחינתה של ישראל אולי אפילו צריך לעשות את זה הרבה קודם, לאור מה שקטר עושה שם, ובעיקר קטר, אבל גם מדינות אחרות, בהקשר של מבצעי השפעה וארוכי טווח ארוכי שנים, כשישראל נמצאת בדיוק בצד השני, המבצעים נגדה של ישראל, שהם מאוד מאוד עמוקים בתוך החברה האמריקאית.
2: דני זקן, כתב ופרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה לך, תודה על הרעיון הזה.
0: תודה לכם, אחלה.
1: طيب اذا ما يقولوا دان زكين لربما بالاجابه على السؤال الابرز هل ستتجدد هذه الحرب قبيل الانتخابات وهل ستساعد نتنياهو الاجابه هي بان اسرائيل ليست لربما الطرف الذي يقرر في هذا الجانب ما يقوله طبعا دان زكين الكاتب والمحلل السياسي للشؤون السياسيه والدبلوماسيه في صحيفه اسرائيل اليوم هو ان من يقرر في هذا الشان هو ترامب

0: الوزير تشوه سمعة الجيش الإسرائيلي وتروج للسردية الفلسطينية. ينضم إلينا يقال عزراتي, هو يعني المدير العام لمسرح يافا خمريمة. شلوم بيرفتوف ليقال عزراتي منكال تياترون يافو.
1: سلام لكم, سليخة שאני לא יכול לדבר בערבית, אני יודע רק קצת.
0: אולי בהמשך. מה מפריע למיק זוהר?
1: תשמע, זה מפריע לו חופש הביטוי, הוא מנסה, אתה יודע, לתפוס איזה כותרת, ומוצא כל פעם כמו שהוא מצא עם הסרט הים, שהוא לא ראה אותו בכלל, והחליט שהסרט מבזה את חיילי צהל, למרות שזה סרט מאוד עדין ויפה. מחליף הנטור, אז עכשיו הוא עושה את זה על ההצגה שלנו. הוא לא קרא את המחזה, ההצגה עולה רק בעוד שבוע, הוא בקושי יודע על מה זה, אבל הוא החליט לתפוס כותרת עם העניין הזה, וזה מגמה מתמשכת של ניסיונות כל הזמן.
0: מה התוכן של האישה באמת?
1: זה האישה שיש לה דוכן אוכל בעזה, ולאט לאט פחות ופחות, יש לה פחות ופחות מצרכים, בסוף היא כמעט מוכרת אוויר. זה מדבר על המצוקה בעזה, זה מבוסס על כל מיני רעיונות עם הרבה נשים, על המצב של רעב שכולנו יודעים שקורה בעזה. אבל הנקודה היא לא התוכן של ההצגה, אנחנו בעד חופש ביטוי וכל אחד מותר להגיד מה שהוא רוצה, אבל יש פה ניסיון להשתיק את האנשים. אנחנו תיאטרון פוליטי שמטפל ביהודי ערבי, אנחנו תיאטרון ערבי עברי. שמטפל שעובדים ליד לידי, יש מנהלת אמנותית שותפה ראודה סלימן, השחקנים שלנו יהודים וערבים, הקהל יהודי וערבי, ואנחנו עוסקים במפגש, במפגש ובנושאים שמעסיקים את הציבור, גם היהודי וגם הערבי. ומה שקורה בעזה בהחלט צריך להעסיק אותנו. תיאטרון צריך, זה מקום שצריך לעלות בו נושאים שנויים במחלוקת, לא רק לוותר.
0: ובעצם מה שאולי באמת מפריע לו, שאסור להביא צער של אחרים, אסור לדבר על צער של אחרים, אסור להביא את האנקדוטה של האחר.
1: בדיוק ככה, בדיוק ככה, זה חלק מהבעיה של החברה הישראלית, שאין אמפתיה לסבל של האחר. אנחנו לא יודעים מה קורה בעזה, ומסתירים איתנו הרבה דברים. והתיאטרון הכוח שלו, שהוא מציג בני אדם, והם באמת מגלה אמפתיה לאנשים ולסבל של האנשים ולמצוקה של האנשים. אז גם סבל של האנשים, אבל גם להעלות למודעות את הנושא. זה דפקיד של התיאטרון.
0: ומה יהיה הלאה? הוא פנה עכשיו לסמוטריץ'. סמוטריץ' הוא ימינה מיקי זוהר.
1: אז אני יודע.
0: מה הם, מה הם עלולים לעשות? מה עלול להיעשות?
1: הוא יכול לעצור את התמיכה התקציבית בתיאטרון. כן. וזה, אתה יודע, אנחנו, אומנם יש לנו מעל 50% הכנסה עצמית, אבל ללא התמיכה של משרד התרבות, לא נוכל לשרוד. הוא יכול לעצור את התקציב עד לבירור, וזה יכול לקחת חודשים. אני רוצה להזכיר לך שככה הם סגרו את תיאטרון אלמידן לפני אלמידן, כמה שנים.
0: נכון מאוד.
1: בדיוק ככה. מירי רגב הייתה גם ניסתה לסגור אותנו ממש על כמה דברים. למזלנו, אז שר האוצר היה כחלון ולא שיתף את הפעולה. אבל עכשיו זה מאוד מדהיג, כמו שאמרת, עם סמוטריץ', ביחוד לפני בחירות ופריימריז בליכוד וכל זה. הם רק רוצים כותרות.
0: מר עזרתי, האם זה באמת הממשלה הזאת, או שאתה חושב גם בממשלה הבאה, אם יש שינוי בעצם, אז יהיה אותו כיוון מבחינת התנהלות?
1: לא. אתה חושב שלא? בממשלת השינוי שחילי טרופר היה שר התרבות, הוא אפילו בא לתיאטרון ופגש אותנו, מה ששרי התרבות מטעם הליכוד מעולם לא נכנסו לתיאטרון, והוא היה בעד האומנות. אז אני כן מקווה שיש שינוי. ששר תרבות צריך להבין שהמטרה שלו היא להילחם למען האומנים ולמען התרבות, כי תרבות זה דבר מאוד חשוב במדינה, וזה נותן לה את הכוח. שר התרבות לא צריך להיות נגד התרבות, הוא צריך להיות בעד האומנים ובעד התרבות ובעד חופש הביטוי, והוא צריך להילחם על חופש הביטוי מול שר האוצר וראש ממשלה. ופה זה לא קורה.
0: תגיד, עשיתי בדיקה אולי באמת אם היה מצב שהחרימו, או באמת החרימו כספים, או אם מנעו מהכסף להגיע לתיאטרון כלשהו, או הצגה כלשהי אולי בהתנחלויות שהיא מופנית כלפי הצד האחר? היה מצב כזה?
1: תראה, עד היום בתיאטרון יש ועדות מקצועיות שהן קובעות התקציב ומעבירות אותו. אז עד היום, חוץ מהסיפור של אלמידן, שבאמת ייבשו אותו וסגרו אותו, אז בתיאטרון עד היום עוד לא פגעו. אבל יש כל מיני איומים, כמו שמיקי זוהר איים על פרס הקולנוע ועל סרטים, ויש לו כל מיני רפורמות בעניין הקולנוע כדי לא לאפשר לקולנוע ביקורתי לעשות.

0: למקומות הבילוי ולאתרי הנופש. עומסי הנסועה בכבישים במדינת ישראל הם משמעותיים וגדולים. משטרת ישראל תהיה פרוסה באותם הכבישים על מנת לצמצם את תאונות הדרכים ולשמור על ציבור משתמשי הדרך. מחר משטרת ישראל במאות שוטרים וניידות יחד עם אמצעים טכנולוגיים.
1: إذن رادارات للشرطة, كاميرات للشرطة, وكل ما يتعلق بالوسائل المتطورة.

סנט לבנט הוא הדיבה הייפה ורבי נזלו אופי נהיית על אסבוע אורניתן ועד מסמענה אבל יומן מצובישי יום מסמענה בחבק לתחיית מנו נוג'לקו מוסתמעתנו ומוסתמעינה כולי אמר עמתדו מענה וואת ממתע פי מיקס אחנה מעקו לסיע סבעה תדאמן מיקס מן אחלה ואשדד אלאגן אלערבי כמאן מע פקרתנו ממייזי כמאן שוי רחנקו מע פקרת אלרימקס قبل هيك عم نذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب طلبنا منكم تختاروا واحدة من أغنيتين لتكون واحدة منهن أغنية ختام حلقتنا لليوم هل رح نسمع عمرو دياب بغني لنا